Ma o tau la wan tuwe fo ima le tau tumo e sa mo e le digvang o le fiafi la se ngana wa le tau tamali I le ta tau maftanga e po tua le tau tai e le te mi e sasi e lana va ai te te e tu le tuolo tau soifua ma la ban tuola I le so fo wa tai au le unga tonunga le mu fo I on le neia vayasa mo mua o le masino au kuso ya tato wa ulia ma la maruia I lo na lofa ma lo na ngal leima de tuai faa tikiri le manu lua le poa na neia pita ya O le manu lua le poa tai au e makua makau ki aku ngai lo le poa nani Down O lono wi E an tato sao yuni ma tape na pena le yai I le sao le manu lua Aya sao le manu lua e to faa Ya ma walu la uka ngurwele ya la se meke popole I fuwa E sa wale manu lu fefe la uka ngurwele Tapena maile sa la fionga yale ya tu savea ma le polakalame la ganga ifo faiwa ile fevide Kwa mai a ta tu tala maile pasifika ma la langi Tapena maile faletua ya miriamba la la toa po Mare manu wia le fiafi ma fainga ma lo longa

le tamai tai o Agnes Towers Moa o le atau toa mo oi. O walu se lau fitu i vaiva o le tali o lo faa moe moe. Le Friendly Loans mo nononga.

O fia maua sa uta avale po sa upiki apu, ai tong tong I tai vaiaso, lua vaiaso, pe tai masina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta pena le au fainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Au ai te pupole I se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, a ngai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani I saute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima lima, tasi lima lima tasi.

fuluah le kau sie ka ko mamang wi ai ta tu ne ah ya ole ku ole kila tau olo wi lo ole mali olo loto i mea u e ma u pole asinga olo o ye ki oi a e ma ole lo ko mali e ola i se ola nga mata u le tu fai mai kala le kua sekin menga ole mena ta u ole olo asili ona ta u i le lo lang le sili mo oi ya mai lo langa le ali o nga kumuai oi o le lalo langi nei ai misi a yesu po le oa o le a mi o tua ma le loto mari e le ma fai unga e loko mari e pe a fai e ke le ola ma soi fua i se o langa ma tau i le tua e fafitai lo wa wa o mai ya te i matau maua le loto mari e i mea ua matau maua fafitai yesu amen.